0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

tõstama sakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundi koolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: hullumeelne Rosside perekond on tagasi .
1: Luke , you are a pig .
0: Ja lapsed kasvanud tormikiirusel .
2: Emma , how was your day ? Horrible !
0: Uued soengud .
2: I'm going out . Yeah , out of your mind .
0: Julged hoiakud .
3: Bring it on !
0: Ja uued lemmikloomad .
1: Wowzers !
0: Elu täis pahandusi ja naeru . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
3: Raadio Kids Zone .

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma, võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul kuni 7 meetrit sekundis ja päeval on sooja 16 kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 12 kraadi.
1: Kas sina tead, mitu pill selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Zone.

0: Wow, things about to get wild.
1: Hi, I'm Grace, and this is Speedy, who's an amazing machine.
2: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
1: It feels like I'm in a spaceship.
2: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kid Zone.
4: Aga kas te teate, kust kohast tulevad konservid? Kohe jutustan teile.

muidu saavad ka teist konservid. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevaga.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Loomulikult Kanal 2.
2: Radio Kids Zone.

0: Can you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas.
2: Computer.
1: Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
3: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set. High five.
2: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: Karglas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma, võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul kuni 7 meetrit sekundis ja päeval on sooja 16-21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 12 kraadi.
5: Raadio Kitsun!

hooldaja, kes töötas just nimelt röövlindudega, no unustas ukse kinni panna. Ust kinni panna enda järel, kui ta tuli aedikust välja. Koristas seal kenasti, kotkastel oli väga hea meel, nad seal kilkasid natukene, seal lehvitasid seal, ma ei tea, tiibu, vehkisid seal tiivade jalgadega ja noh, avaldasid head meelt, et oi kui kohe saab süüa. Et noor mees läks siis toidu järele ja jätis ukse pärani ja üks väga noor, aga juba täis kasvanud oma keha mõõtmete poolest. Kotkas astus välja. Noormees tormas teda nii-öelda tagasi ajama sinna aedikusse. Lind kohkus, lendas. Vaat selle sama aediku katusele. Ei sinna istuma. No looma ei loo. Siin koorunud, siin kasvanud. Tal pähegi ei tulnud kuskile mujale minna. Aga loomulikult ta ei osanud. Ega ei kujutanud kuidagi moodi ette, mida tuleb nüüd edasi teha, et kuidas minna nüüd sinna tagasi. No ta istus rahulikult enda meelest ikka samas kohas. Oma selle aediku katusel. Siis tuldi, et lasta teda, no tegelikult süstlaga. Neid süstlaid lasti 5 või 6. Ja nad kõik jäid tema sulgede külge rippuma. Ükski ei löönd läbi. Mis edasi oli, noh, see ei ole nii tähtis. Teda nähti pärast astangul ja seda linnukest lõpuks nähti viimast korda Eestis, teda nähti vist kuskil Õismäel. Või Lasnamäel? Ei, ikka Lasnamäel. Ta istus päris suure maja katuse servale ja inimene, kes teda seal nägi, õhinal teatas mulle, et tal tekis kohe selline mulje, nagu oleks see maja natukene viltu langenud. Nii tohutu suur oli selin, tõepoolest üle 2 meetri on tema tiivade siiru ulatus. Pärast teda nähti, kui ma eksin Norras, järgmine peatus. Kotkaga, no näiteks aastase kotkaga, juba mitte midagi ei juhtu, kui ta 2-3 nädalat on söömata, mitte midagi ei juhtu. Ta võib vabalt lennata ja kotkad igal juhul, noh, pistrikulistega on teisiti, aga kotkad igal juhul üle 20-25 minuti järjest tiivadega raske tööd, tiivadega niivisi, selle tiiva löögi tööd ei tee ega ei pea tegema. Nendel on sellised tiivad ja kogu keha aerodünaamilised omadused on sellised, et no 5-6 võimsad tiiva lööki ja lind on juba 100 või mitmesaja meetri kõrgusel, seal püüab ta tuult tiivade alla, edaspidi liigutab ta praktiliselt ainult tiivade otsi. Noh, nad on nagu meil, no ütleme, lava käed. Hoides käed täiesti sirgelt ja liigutades ainult lava käsi, no helikopteri tiivikute moodi, eks ole, tekitab, kui esmajärgulised hoosuled on terved. Nüüd vähemalt 6-7 iga tipus neid on. Ta tekitab nii võimsad tõstvad jõudu, nii-öelda helikopteri jõudu, et ta võib ainult niivisi tiivade otsi liigutades minna praktiliselt ükskõik kui kõrgele ja kui kaugele. Ei kotkad ja lennukunst, see on võrratu.

Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma, võib-olla ka äikest. Puhub lääne tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on 16-21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 13 kraadi.

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Raadio Kids on.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

Kas tead, kuidas võita endale prii tass kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.

0: kiiremini .
1: kes on tubli kutsu ? kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: raadio Kids Zone .

villakerad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired naerulinnud, millimallikad, merekivid, rohelised, kruvad.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma, võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on 16-21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 13 kraadi.
3: Raadio Kitsun!

podisemas pott. On murest murtud, on me väike kokk. Sest kuningas ju ootab, mida küll võiks toota üks õige suppi keedu laul. Paneks õige oblikaid ja leint, ei tea kas äkki väikest kukeseint.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

alles väike kiki miki. Kui ma olin alles väike kiki miki. Ja mu tunne oli hea kiki miki. Kooli minema ei pea kiki miki. Ketsal uue läike kiki miki. Ratal polnud käike kiki miki. Ja kui vihma saadas alla kiki miki. Pole midagi, las kallad kiki miki.

alles väike, kikimiki. Kui ma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kooli minema ei pea, kikimiki. Ketsai uue läike, kikimiki. Rattal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saadas alla, kikimiki.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma, võib-olla ka äikest. Puhub lääne tuul 2-7 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 16-21 kraadi. Praegu aga on Tallinnas ja Pärnus 15, Tartus sooja 14 kraadi.
1: Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk? Kohe saame teada!

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Raadio Kiitse.

0: Andy on üks uudishimulik sell , kes töötab muuseumis . üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega . tule ja vaata , kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi . Andy eelajaloolised seiklused telekanalis Smart Zone .
1: raadio Kids Zone .

0: 25. juulil Keila lauluväljakul Nublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keils näeb.
1: Suvereporter.
2: Igal õhtul kell 7 Kanal 2.
3: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma, võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul 2-7 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 16-21 kraadi. Praegu aga on Tallinnas ja Pärnus 15, Tartus sooja 14 kraadi.
4: Raadio Kitsun!

0: Mauto saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päeva pealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul 2-7 meetrit sekundis. Sooja on päeval 16-21 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus ligi 16 kraadi.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Raadio Kids Zone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Nasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
2: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kaarklas parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklas.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Raadio Kitsun.

0: nüüd tuleb laul ajast, kui telefonil oli nöör ja dinosaurused olid töölt koju minemas.
1: Menime
2: Vembu!
1: Sest vahel harvati neeme. Ka mõne väikse Vembu!
2: Eile tegi Vembu! Hoppa!
3: Elatim Timbo! Hoppa!
2: Homme teeme koguni! Vembu te Timbo!
3: Hoppa!
2: Homme teeme koguni!

0: tunnista kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: laste lemmikraadio, Raadio Kidsoon.
1: Mina tänan loojat, hinge rahu toojat, kõik, kes jäänud külma kätte, oodatud on soov.
2: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
3: Spillen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

täna sajab mitmel pool hoovihma ja võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 17 kraadi.

0: sa kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port-Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureusetudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee / stipendium .
3: Radio Kids Zone.

0: in my toy car. Hey, yo, I'm eating Fun Dip right now.
1: Not giving a fuck.
2: Thanks.
3: Las ma tutvustan sulle ühte perekonda. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilometri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: Naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna . loomulikult Kanal kahes .
2: Raadio Kids on .
3: meil lastel on nüüd oma raadiojaam . Raadio Kids on

0: seisa . Brüsseli katused on ta mänguväljak . Otsusta , kuid tema missioon on õiglus . Hüppa . Hudi on parkuuriv superkangelane , kes astub mängu just siis , kui linn teda kõige rohkem vajab .
1: See oli vinge valge poiss . sa oled suurepärane parkuurija .
0: kas ühined tema missiooniga ? põnevussari Hudi telekanalis Kids Zone Max .
2: Raadio Kids Zone .

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma, võib-olla ka äikest. Sooja on täna 16-21 kraadi. Tallinnas ja Pärnus ongi 16 kraadi, Tartus on 17 kraadi sooja.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Radio Kids Zone.

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
4: Raadio Kidzone .

kõik väärivad uut võimalust.

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen Karglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karglasi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karglas.ee.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Raadio Kitsun.

0: Käpapatrull on nüüd Kanal 2-s. Vaata Kutsade uusi seiklusi laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
1: Radio Kids on.
2: Kord jalgsi läksid hiired, ei oli

0: Andy seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andy seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: nagu mitmel varasemal päeval on tänagi ilm muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma võib-olla äikest. Täna puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 16 ja 21 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 17 graadi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Raadio Kidzone.

tõstama sakkasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremama ette, asetta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
1: You think it's actually haunted?
0: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Raadio Kitsun.

0: keegi ütles dinosaurused. Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.
2: Tšau, sõber! Kas sa täna hambaid oled juba pesnud? Ei ole? Siis peseme koos! Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa. Teeme koos! Aa. Ja nüüd hambaid pesema!

0: kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on tänagi muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma ja võib-olla ka äikest. Puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 16-21 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 17 graadi.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
3: Radio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: juba sel laupäeval. Keila lauluväljakul, Lublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlen ja Nancy, Karl Gilling, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keils näeb.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
2: Raadio Kitsun!

0: Mina peaksin seda nõmedat mangot saama.
1: Kalev, Kalev, ma ju ei tahagi mangot. Ma tahtsin tangot sinuga tantsida.
0: Aga siis olen ju

0: hästi.
1: Nagu Elina Nechajeva.
2: Kas sina tead, mitu pilli selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Zone.

0: huvilised. Siin on midagi teile. Midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloopikust ei leia.
1: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool võib tänagi sadada hoovihma ja pole välistatud äike. Puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja õhusooja peaks jääma 16 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 18, Pärnus 17 kraadi.
1: Nullikum. Juba sel laupäeval Keila lauluväljakul Ludlu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Carl Gilling, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keils näeb.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Radio Kids Zone.

0: kogu perekomöödiatest. Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Kaarklass parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklass.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
5: Raadio Kids Zone.

0: rohkem kui tavaline lastekanal . Siin on seiklused , mis panevad silma särama . Palju põnevust ja rohkelt rõõmu . Kõik puhtas eesti keeles hommikust õhtuni .
1: Lahe !
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max .
2: Raadio Kids Zone .

0: Riie ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka hambapuhast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: jaa .
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega, võib sadada hoovihma, võib olla äikest, puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 16-21 kraadi. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm, paiguti võib sadada hoovihma, päeval võib olla äikest. Öine õhutemperatuur jääb 7-13, homne päevane 17-23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 18, Pärnus 17 kraadi.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
6: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.
2: Kallis Liisu, palun tule minu emme. Kas sünnipäev on kolme enniga või kahe enniga?
3: Kahega.
2: Sünnipäevale laupäeval kell kaks.

0: mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi siia.
1: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
2: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
5: Raadio Kitsun!

0: paneks kõike tähele.
1: Selle keelaks ema ära, tema kardab tähes ära. Kosmoses on suur must auk, august tuleb välk ja pauk.
0: Tsirkus oleks toore töökoht, kus see peenikeseks vöökoht. Aga muskel kasvab voot, kui sööb sinust akrobaat.
1: Oh ei, mind ei lubaks ema.

0: Oi, küll keerutab!
1: Loomult loom. Head sõbrad, tavaliselt kui me mõtleme öökullidest, see on rahvapärane kakuliste nimetus. Nad ei ole kullid, pole iial olnud, aga kull sellest folkloorses tähenduses, et jutt on rööflinnust, sobib loomulikult nende lindude nimetusse. Ja, nii et kakuliste seas on näiteks händkak, väga huvitav lind ja ta on suur enda. Tõsi küll, mitte nii suur kui näiteks kõrbukräts, jällegi kakuline. Aga selles asi ongi, rännata on vaja, miks seda on vaja teha. Loomulikult selle küsimusele võtsime konkreetseid vastuseid konkreetsete liikide puhul. Kuid kui on vaja rännata, kui on vaja minna ja kaugele, siis loeb ajastus, timing, täpne ajastus. Rännete puhul loomulikult me peame arvestama sellega, et rändajal ees on esiteks ootuspärased raskused. Nad on raskused, kus sa pääsed, kas või aja vööndi muutust seotud raskused. Ja jumal tänatud, loomulikult, kui sa aegsasti hakkad valmistuma ette, siis need raskused, loodetavasti, saab hõlpsasti ületada. Mida see tähendab? See tähendab, et tuleb moodustada migratsiooni parv. See ei ole ainult lindudega, nii et nende sotsiaalsuse, trendid, tendentsid, huvid, ütleksime inimlikult hoiakud, eks ole? Kui te lubate, ma võtan juttu märkides seal muidugi seda mõisted. Aga jah, nad muutuvad isegi rästikutel. Kevadel nad peavad kokku saama. Pulmi on vaja pidada. Loomulikult esinemisega. Kuidas see esinemine näeb välja rästikutel, ma loodan, et vähemalt mõned meist on näinud. See on tõepoolest nagu klassikaline kreeka maadlus. Ainult ilma käteta, ei ole neid käsi. Rästikutel siis tuleb loomulikult oma kerega ja eelkõige siis kaelaga ja peaga suruda maha, suruda selili oma vastane. Hambaid ei tohi ju käiku lasta, sest rästik on mürk, loomulikult võib tapaka rästikud. Nii et rästikud tulevad ilusti kokku, kõik isased, kes tõepoolest on suurte kõrgete ambitsioonidega, loomulikult nad tahavad võistelda, nad teevad võimsaid maadlussessioone ja emased muud kui vaatavad. Ma ei tea, kas nad nii palju vaatavad, aga igal juhul nad ootavad, kes see jääb nii-öelda selle platsi kuningaks. Iga üks oma ette ja nad lähevad teine teisest võimalikult kaugele ära. Kindlates paikadesse, kus nendel on seal hiiri ja konni loota ja kus on turvaline ja kus temperatuuri ja niiskuse režiim on rästikune optimaalne või selle lähedane. Okei, mis aga juhtub sügisel? Vaat sügisel rästikud nad küll ei renda, kuid nad peavad talveks, talvitumiseks, talviseks hübernatsiooniks leidma väga kindlate tingimustega paigad ja neid paiku ei ole jalaga segada. Nii et nad hakkavad väga suurt huvi tundma jälle teine teise lõhna jälgede vastu. Nii juhtubki, et nii mõnigi rästik lootes, et võt see, kes hiljuti siin Roomas, see rästik juba leidis parajad talvekorterid. Võt sellest nii-öelda lähtudes. Nad tõesti kogunevad tihti peale mitme sajakesi. Sobivatesse paikadesse.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, võib sadada hoovihma, välistatud ei ole äike, puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 16 ja 21 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm, paiguti saeb hoovihma. Öösel jääb õhutemperatuur 7 ja 13, päeval 17 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 18 kraadi.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Raadio Kidzone.

tõstama sakkasi ette, vaata peopesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
3: Raadio Kids Zone.
4: Tšau sõber, aeg on panna riidasse. Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav. Sää.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat . Mängime kaasa ja õpime uusi asju . Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud . Turvaline ja pisikestele sobiv . Ja pakub nalja ka vanematele . Kidzone mini .
1: Raadio Kidzone .

0: Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti juhei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseeb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab pops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti juhei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti juhei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti juhei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud.
1: Raadio Kids Zone.
2: Hiya, Bobby.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken!
2: Mini Kids Zone Mini! Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid!
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
5: Raadio Kids Zone.

Kalla.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.tarautomaat.ee.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja . Kõige koomilisem ülemteener . Ja ägedaimad õed-vennad . Siis on kindel , et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: in my arm.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Raadio Kitsun.

seinad kullud on, mus salajasi mõtted, unistusi, lubadusi, soove. Siin tunnen igat lust ja seina kriimustust.

hea, sa ära viha pea, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis kui kooli tulin.

0: Lisen kleinod Boot.
1: Väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbie seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: üheksa arsti kümnest nõustuvad , et naer on parim ravim . Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud . meie eripakkumine . vaata ühte sarja , naera mitu korda . komöödiakanal Duo Kuus .
2: raadio Kids Zone .

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: We want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal.

0: Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Radio Kids Zone.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada. Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Raadio Kids Zone.

0: Smart Zone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio Kids Zone.
1: On unejutu aeg. Raadio Kids Zone.
2: Väike unejutu kuulaja. Täna õhtul jätkame linnatuvi okei seiklustega metsas. Kõlab sulle 21. peatükk, mis räägib metsas olevast vaikusest, mõtlikusest ja vaikust katkestanud külalisest. Järgmistel päevadel oli metsas harjumatult vaikne. Viimasest koosolekust, kus oli terve metsarahvas kohal, oli möödas juba mitu päeva. Kogu mets oli mõtlik, just kui oleks kõik loomad jäänud mõtlema. Päikese kiired paisid läbi lehtede, valgustades mättaid ja samblaga kaetud kive. Aga mets just kui hoidis hinge kinni. Ootas loomade otsust metsa rajatava spaa üle. Okei veetis oma hommikud metsamaja rõdul, kirjutades pliiats noka vahel märkmiku sisse mõtteid, mis teda vaevasid. Tuvi Okei oli jäänud mõtlema, milline oleks tema hommik päeva alguses, siis kui ta elaks veel linnas. Tuvi mõtiskles, millised tunded valdaks teda täna hommikul, kui ta praegu alles sirutaks oma tiibu linnahallis ärgates. Tuvi mõtles, kas on ka linn selle ajaga muutunud. Kas see trammid kolisevad sama moodi ja kas kajakad kriiskavad sama valjult? Kas sõbrad linnast jõudsid kenasti linna tagasi või jätkus sellel veidral kajaka kambal seiklusi kusagil mujal? Ta meenutas ka Vormsi saart, kus tundus, et seal just kui jäi aeg ühele kohale seisma ja kui nad ise ei oleks lugenud päikese tõusude arvu, siis oleks nad vist ajast mitte hoolides ikka veel seal. Tuvi mõtles ka sellele, kas nende sõber Puuk on veel saarel või on tema seiklused teda edasi viinud. Okei ohkas, mõeldes, mida oleks küll Puuk sellest olukorrast kodumetsas mõelnud, mida oleks sõber rääkinud koosolekutel oma mõtete kohta. Tuvi Okei püüdis kirja panna, kuidas eri arvamused võivad tegelikult olla ka head, sest need viivad sellele, et kõigil on oma hoolivus, oma vaatenurk ja oma lugu. Tuvi kirjutas ka üles, et tasub elada rohkem hetkes, mitte rutata mõtetega ette või mõelda ajas tagasi. Mälestused on ju toredad, aga neisse ei tohi pikalt kinni jääda. Sellepärast on hea neid kirjutada üles ja siis kaaned kinni lüüa. Tuvi oli tagasi hetkes siin metsamaja rõdul, mis oli nüüd tema kodu. Ja ainus, mis Tuvi mõtisklustest talle kumas, oli see, et kõik on tegelikult alati muutuses. Kaugel eemal olles vahel tunduvad muutused suuremad, kui nende keskel koos muutustega arenedes. Tähtis on osata kohaneda, muutuda ise ja paremuse poole. Samal ajal käis Siile metsa kuulamas. Konn veetis pikalt aega jõe ääres, visates väikeseid kivikesi vette ja orav kadus mitmeks tunniks kuhugi metsa, nagu oleks tal mingi saladus käsil. Tuvi Okei ei leidnud oma sõpru kusagilt, kõik olid metsas laiali. Aga siis, kui päike oli hakanud vajuma ja õhk oli muutunud jahedamaks, siis kuulis Okei metsa tee poolt, tugevat ja kiiret koputamist. Tuvi läks koputamise suunas ja jõudis varsti suure, kõrgusesse kasvava puu alla. Tuvi Okei lendas puu ladva poole ja koputamine läks järjest kiiremaks ja valjemaks. Ja siis ta nägi võõrast, keda ta varem näinud ei olnud. Tal oli punane müts, täpiline kuub ja hästi kiiresti lõi nokaga vastu puud. Tuvi Okei proovis võõrast kõnetada, aga tundus, et ta ei kuule. Okei siis istus oksa peal ja ootas, teadmata isegi, mida ta täpselt ootab. Ja siis see toksimine lõppes. Tuvi ütles uuesti tere ja lind pööras tema poole. Ta noogutas ja tuli lähemale. Lind tutvustas end nimega Rähn Respo. Rähn rääkis kerge soome aktsendiga ja aeglaselt nagu käiks tal veel toksimisest pea ringi. Rähn selgitas Tuvile, et ta on väga kuulus tiktokker. Kahjuks ta ei kuule enam väga hästi, aga näeb teravalt. Praegu ta teeb päevas mitu tiktokki puudest, üraskite rohkusest ja Lõuna-Eesti metsade ilust. Rähn kurtis ka peavalusid ja et ajaga on tema peavalud ka suuremaks läinud. Tema ema arvas, et see on liigsest TikTokist ja ehk võiks TikTokide asemel teha rohkem TokTokke. Tuvi okei nõustus Rähniga, et vahel võiks teha midagi ka enda jaoks, mitte ainult teiste jaoks või teistele meeldimiseks. Aga Rähn Respo kurtis, et muutusi teha ongi raske. Ta oli mõelnud, et tahaks ka aja maha võtta ja sotsiaalmeediast puhata, aga see olevat juba aegade algusest nii olnud, et rähnid jagavad informatsiooni. Salajases morselaadses punktide jadas suudab Rähn väga palju infot edasi anda ja hästi kiiresti. Rähni morset oskavad vaid vähesed ja tehnoloogia arenguga õnnestus seda nüüd sotsiaalmeediasse tavatekstina ümber tõlkida. Rähn Respo rääkis, et ta oli käinud ringi mööda metsi, otsides alati paremat levi ja kohtunud mitme loomaga. Ja siin seal oli jutuks tulnud ka uus spa, mis siia metsa plaanitakse rajada. Rähn Respo arvas, et ta hea meelega võiks mõne arvustuse teha metsa uuest spaast. Rähnil kohe pea lõikas, kuidas uusi kohti tutvustada. Tuvi okei siis rääkis uuele sõbrale, et praegu ei ole teada, millal ja kas üldse Kopra Kaarel ehitab spa valmis. Praegu on metsas mõtted algud ja loomad veel oma vahel ka pole kokku leppinud, kas nad on selle uue asja poolt või vastu. Tuvi okei kutsus ka uut sõpra teemas kaasa rääkima. Ehk saab ta juba seda arutelu alustada kommentaariumites. Pärast juttu Rähniga oli Tuvil endal tunne, et ta pea on nüüd pulki täis ja pea oleks nagu mõtetest paks, nagu puupakk. Ja nad leppisid kokku, et kohtuvad taas päeval, kui Rähn Respo tuleb neile metsamaija külla. Teil koju mõtles Tuvi okei, kui tore on ikka elada metsas. Linnas elades poleks ta kunagi kohanud Rähni ja Tuvile tundus, et siin metsas elades on tema maailm palju rikkalikum, palju suurem. Sest elu käib metsas igal tasandil, sambla alt kuni puulatvadeni välja. Mets on üks rikas elukeskkond, arvas Tuvi okei ja võttis suuna tagasi metsamaja poole.

igal õhtul loen ma muinasjuttu. Kui lõpeb jutt, siis silmad sulen ruttu. Arvad, et siis uinun ma. Kuula, sulle jutustan.